Kroz sušni Mali protiče reka Niger, koja deluje kao žila kucavica i stvara golemu unutrašnju deltu bogatu životom. Na severu se uzdiže mitski grad Timbuktu, nekadašnje središte islamske učenosti i trgovine zlatom. Timbuktu je jedan od najfascinantnijih gradova na svetu. Vekovima je na zapadu bio sinonim za misteriju, izolaciju i mesto na kraju sveta, dok je u stvarnosti bio blistavi centar bogatstva, nauke i trgovine. Osnovali su ga nomadi Tuarezi oko 11. veka. Kao dokaz tog zlatnog doba, u Timbuktu su ostale stotine hiljada starih rukopisa. Ovi manuskripti, pisani arapskim pismom i lokalnim jezicima, pokrivaju oblasti poput astronomije i matematike, medicine i hirurgije, prava, filozofije i poezije. Kada su marokanski osvajači krajem 16. veka uništili carstvo, a kasnije tokom kolonijalnih i modernih sukoba, lokalne porodice su rizikovale živote kako bi sakrile ove knjige. Zakopavali su ih u pustinski pesak, skrivali u podrume i pećine. Danas se veći deo čuva u Istraživačkom institutu Ahmed Baba.

Nećemo zaboraviti da spomenemo ni Stene Bandijagare, dom naroda Dogon. Prepun mističnih sela uklesanih u litice, koje izgledaju neverovatno. Prehrana u Maliju temelji se na žitaricama poput prosa, riže i sirka. Nacionalno jelo je tigadigana, bogato i aromatično varivo od mesa i kikiriki maslaca, koje se služi s čim drugim nego sa rižom. Često se jede i fakoji, tamni umak od lišća jute s očetinom, specifičan na severu zemlje. Obrok se tradicionalno završava osvežavajućim sokom od hibiskusa, zvanim bisap, ili ceremonijalnim ispijanjem jakog, slatkog zelenog čaja s mentom. I stigli smo do kraja našeg putovanja kroz istoriju, ritmove i Pesah Malija. Nadam se da ste osjetili toplinu i ponos ove afričke zemlje. Ostanite znatiželjni, slušajte priče koje nam zemlja priča i budite s nama. Srdačan pozdrav!

0: Tera Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama,

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

su kamen, sve moje kosti i krv je moja, su ovo more, taj guća i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: kroz humor i jako sam ponosan na to.
1: U predstavi igraju i Petar Mitić u ulozi đavola i Milica Petronijević kao duša.
2: Vrlo zahtevno, nije fizički lik, samim tim veoma zahtevno, ali ja sam neki svoj način tu pronašla da to pokažem onako kako sam ja mislila da treba, tako da mislim da sam u tome i uspala. On nju nije ni poslušao, što je i suština ove predstave, da mi nekada te naše unutrašnje glasove ne čujemo, svoju intuiciju ne slušamo i onda na kraju pobedi to zlo koje ne treba da pobedi, ali naša duša je uvek tu i nekad treba poslušati šta nam ona kaže.
1: Ovo je četvrta predstava koju organizuje Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci, ističe predsednica Biljana Pejić.
3: Uvek se nekako vodimo time da je publika željna smeha i to nam je nekako uvek prva nekako ideja kad dogovaramo nekakve predstave, ali sa druge strane opet publika voli i predstave ko što su nam se do sad pokazali, gostovanje Milunke ili Lina od Kamena tvrđa, dakle kad pobudi u nama te neke zaista životne i teške emocije i evo ovo je predstava u kojoj smo spojili oba dva nekako motiva i nadamo se da će publika sjajno reagovati na predstavu.
1: Na pomoći i podršci u organizaciji zahvalila se opštini Negoslavci i mladim volonterima.
3: Nama je u 8. mjesecu dan opštine Negoslavci i Seoska slava 28.8. Dakle, mi slavimo Veliku Gospojinu i upravo tim povodom i ove godine će biti održan jedan veliki sjajan koncert. Koncert će biti održan 22.8. upravo na ovoj lokaciji na kojoj se i sama predstava održava. I dolazi nam jedan poznati pevač iz Beograda, mlađe generacije, nećemo još otkrivati ime, tako da sigurni smo da će biti zaista jako lepo posjećen.
1: Proteklog vikenda odigrano je posljednje 30. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. O rezultatima fudbalskih utakmica izvestit će Srđan Knežević.
4: 30. kolom završeno je takmičenje u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj, a ovo su rezultati. Sloga Borovo-Negoslavci 1-2, Sremac Ilača-Vrbanja 3-8, Bršadin Franko-Marokovci-Andrijaševci 0-1, Haško Sokolo-Stari Jankovci-Mladost-Cerić 4-1, Kroacija-Bogdanovci-Mitnica 4-2, Zrinski-Bošnjaci-Šokadija-Babina-Greda 3-2, Mladost-Privlaka-Slovonac-Gradište 3-3 i Slovonac-Komletinci-Sinđelić-Trpinja 3-4. Na prvom mestu je Franko-Marokovci Rokovci Andrijašević sa 69 bodova, Kroacija iz Bogdanovaca je druga, ima 66, Sloga iz Borova treća sa 51, a Slovanac iz Gradišta četvrti ima 46 bodova, Mitnica je peta sa 45, Negoslavci šesti također imaju 45, a Slovanac iz Komletinaca sedmi 44 boda. Osma je Vrbanja sa 44 boda, Sinđelić je deveti, ima 42, Mladost iz Privlake na 10. mjestu 41 bod, Bršadin je 11. ima 39 bodova, Haško Sokol 12.37. Zrinski iz Bošnjaka na 13. mjestu ima 35 bodova, Sremac iz Ilače je 14. sa 32, Mladost iz Cerića pretposlednja 15. 31 bod, a Šokadija iz Babine Grede posljednja 16. 14 bodova.
1: Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Sandra Mijatović, Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 9. dan mjeseca juna. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naši jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astro tumači predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slijede javljanja iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaja u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase za tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Sledi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktualnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija u malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. Termin od 19 časova i 5 minuta rezervisan je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop. Danas vam zvezde pružaju uvid u različite aspekte života, od poslovnih izazova preko ljubavnih odnosa do zdravlja. Svaki znak se suočava s posebnim situacijama, bilo da je reč o novim prilikama, manjim komplikacijama ili potrebi za oprezom. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, možete očekivati manje komplikacije koje ćete uspjeti da rešite uz pomoć saradnika od poverenja. Na polju ljubavi očekuje vas na neki način usporen dan. Moguće je da neće biti većih promjena. Nema problema sa zdravljem. Bik. Pred vama je dan povoljan za posao. Možete očekivati da ćete postići uspeh u svom zanimanju. Ukazuje vam se šansa da osvojite osobu do koje vam je stalo. Bićete srećni kad je u pitanju ljubav. Pazite na hronične smetnje. Blizanci, imate mnogo obaveza, pa vam se na polju posla lako može stvoriti neko haotično stanje. Voljena osoba će pokazati da joj nije lako da sasvim otvoreno pokaže šta misli o vama. Dobro se osjećate. Rak. Možete očekivati da ćete uspjeti da rešite poslovne probleme iz prethodnog perioda. Na ljubavnom polju vas dosta toga na neki način opterećuje. Osjećate se kao da vas partnerova očekivanja guše. Nema problema sa zdravljem.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Nemojte mnogo da očekujete danas. Potrudite se da budete realni kad su u pitanju vaši poslovni planovi. Možete da očekujete povoljnu atmosferu kada je u pitanju odnos između vas i voljene osobe. Pazite na srce. Devica, očekuje vas prilika da napredujete. Moguće je da ćete dobiti neke sasvim nove poslovne ponude. Zadovoljni ste svojim emotivnim životom. Ne očekuju vas veće promjene na ovom polju. Pazite na stomak. Vaga, vaše kolege bi mogle da vam stvore neku neprijatnost na poslu. Nije vam lako da rešite sve probleme. Počeli ste da sumnjate u partnera i nije vam lako da s njim ostvarite kompromis. Nervni sistem vam je osjetljiv. Škorpija, želite da pokrenete promjene na poslu. Nije vam lako da sve organizujete jer imate mnogo obaveza. Ponašate se prilično hladno u odnosu s voljenom osobom i ona vam na tome zamera. Mogući su problemi sa zubima i kožom.

nešto u vezi s tim i pokrene. Lepo vam je kad ste sa voljenom osobom i nemate potrebu da menjate odnos. Kolena su vam osjetljiva. Jarac. Ambiciozni ste i uradit ćete sve ono što možete kako biste ostvarili svoje poslovne ciljeve. Preterana ljubomora nije u vašem stilu. Kada primetite da je partner neiskren, samo ćete se udaljiti od njega. Hronične tegobe vam se vraćaju. Vodolija. Želili biste da se maksimalno posvetite poslu, ali nije vam lako da to uradite jer se dosta ljudi meša u vaše odluke. Težite tome da s voljenom osobom ostvarite mirnu i harmoničnu atmosferu. Bubrezi su vam osjetljivi. Ribe. Ne odustajete od svojih poslovnih planova i ambicija. Možete očekivati da će sudbina biti na vašoj strani. Ne očekuju vas veće promjene kada su u pitanju emocije. Za sad imate miran dan pred sobom. Želudac vam je osjetljiv. I na kraju zaključak. Bez obzira na poteškoće ili manje opterećenja, važno je da ostanete smireni i racionalni. Posvetite pažnju svojim prioritetima i zdravlju, a u ljubavi težite iskrenoj komunikaciji i razumevanju. Danas je odlična prilika da izbalansirate obaveze i uživate u malim trenucima zadovoljstva uz osjećaj da ste korak bliže ostvarivanju svog cilja. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom srcem.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Glasno, glasnije, glas Slavonije.
2: I evo šta donosi glas za ovaj utorak 9.6. Utisak i stvarnost u sve većem raskoraku, naslov koji ovako kaže: paradoks sigurnosti, država sigurna, ljudi u strahu. Znatno je manje ubistava, razbojstava i teških krađa, ali društvene mreže i viralni incidenti stvaraju utisak da je nasilje prisutnije nego ikada. To je naslov između ostalog. Autoglas, Fićo, skupo Vukovar, Ilok, budi nostalgiju, mami osmehe. Polovina naših vozila stigla je iz Nemačke. I to su naslovi evo glasa za ovaj utorak. Vi ostanite uz Radio Borovo. Prijatno jutro želim.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
0: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
0: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, Veče dečije poezije, koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnikinja Anastasija Papović, pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriendo, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje. Upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važne za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade dalj, odnosno Doma kulture u dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem organizuju jubilarni koncert Vrata Srema povodom 10 godina rada KUDA, koji će biti održan u subotu 13. juna u 19 časova. U koncertu će učestvovati KUD Đido Beče iz Republike Srbije i organizatori. Muzičko-scenski prikaz Ženit ću se s jeseni kad cvetaju kesteni bit će organizovan u nedjelju 14. juna s početkom u 19 časova, u kome će se predstaviti etno ansambl Đurđevak iz Bobote i organizatori. Manifestaciju finansiraju Opština Markušica i Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vidovdanski sabor, koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije, u isto vrijeme, publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD-a Prosvjeta pod odbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održan u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji Međunarodni Vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Prijave za učešće moguće su putem elektronske pošte na adresu djurdjica.nedić@gmail.com ili na telefon 098 184 5646. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. Ona tako lipo laže. A ja još lipše virujem.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nas...

0: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
3: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Jelen pivo. Zov prijatelja.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Hit dana.
9: Dobar dan, poštovani slušalci, počinje novi hit dana na talasu vašeg Radio Borova. Danas je utorak, 9. jun 2026. godina i dalje. Družit ćemo se u narednih 25 minuta. Zato ostanite s nama. Pripremili smo za danas tri lepe pesme. Tri dame su u pitanju. Tri odlične pevačice. Pa da krenemo redom. Predlog broj 1, Stoja i pesma Nešto mi govori. Na drugom mestu Jana i Veselo društvo. I na trećem mestu Seka i pesma Crno i zlatno. Tri veoma dobro poznate pesme svima vama koji slušate Radio Borovo, naravno. Pevačice, kao što sam rekao, odlične. Nećemo gubiti vreme, telefonske linije otvorene, jedna od njih već zauzeta na Facebooku, bili vredni, svaka vam čast. Evo Stoje i koja kaže Nešto mi govori, danas neko zove. Halo, dobar dan.
10: Halo, halo gospodine.
9: Pozdrav, Dado.
10: Hvala. Ja ću glasam broj 2.
9: Može, Dado.
10: Ja ću postaviti prvu gostu, Maru Paju Rašević, moju mamu Danicu, Danu Valagić, Milicu Milorad Koriši iz Ripo Vaše. Sad može dve pesme od Kirena Grozga, oko moje je rašnivo za školu. Ajde pusti neku za mene jednu pesmu od Baja Bajić. Samo sretim, ruka spasa.
9: Može, bit će ruka spasa. Ćao, Dado.

I da vidimo mi ko je nama pisao. Branka Popadić Manojlović kaže 3 za prvi. Evo za stoju 1, 2, 3 od naše Branke. Pozdrav najdražem Radio Borovu iz sunčanog Osnabruka. Naša Branka je dakle u inostranstvu. Pozdrav veliki za nju. Dobro je. Julijan Marojević, 3. Znači za Seku pišemo glas. Idemo mi da čujemo malo Janu i veselo društvo. Predlog broj 2.

I da vidimo Milica Božić šta je napisala, 3 za drugi, upravo za Janu, 1, 2, 3 od Milice. Pozdrav vama, Bilji Ilonki i pesma Zabranit ću suzama i naravno Jašar. Muzika.

Danas sviramo samo veselo, 10 časova, 5 minuta, vi slušate Hidana, talas u vašeg Radio Borova, Đurđica Bačić kaže 3 za prvi, za stoju, 1, 2, 3, upisano. Lep pozdrav vama i slušalcima Radio Borova, hvala ponovno.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Pozdrav vama za studiju, pozdrav sa djece. I ja ću za Cecu.
0: Ja Seku imam, nemamo Cecu, nego Seku.
1: A Seka?
0: Seka Aleksić, da, crno i zlatno. Ili ćete za Janu ili za Stoju, tri pevačice. Danas imamo, znači, Stoja, Jana i Seka.
1: Ajde, Janu.
0: Za Janu, veselo društvo, može, dogovoreno, da. Može.
1: I pjesmu.
0: Koju
1: ćemo? Ajde, Smederevca još danas, pa ćemo drugu promijeniti.
0: Može, bit će Dragan Pantić Smederevac, Rastanci sa decom, može, dogovoreno.
1: Jeste.
0: Može, bit će. Hvala vam, prijatan dan.
1: Molim.
0: Evo nas kod Seke, Seka Aleksić, crno i zlatno, predlog broj 3.

0: Halo, dobar dan.
1: Ajmo za drugi.
0: Može za Janu. Da, za Janu, da, drugi.
1: I pjesmu Proklete pare.
0: A, Puste pare proklete, može. Može, bit će. Hvala vam još jednom, prijatno.
1: Ajde.
0: Evo, čuli smo malo i Seku, idemo sada na početak. Stoja, predlog broj 1, Nešto mi govori.

0: Imamo drugu liniju, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i svim slušaocima Radio Borovo, pozdrav iz Dalja, Branka.
0: Hvala.
1: Makivić, i ako može pjesma o Dalju od Lalića.
0: Može, može biti pjesma o Dalju.
1: Hvala.
0: Prijatan dan.
1: Prijatno i vama.
0: Halo, dobar dan.
2: Ajmo za drugi.
0: Može.
2: E, ajmo sad nešto. Ne moramo ni bez Ćane.
0: Može, Ćane. Nešto. Može, dogovoreno.
2: Nešto veselo.
0: Može, veselo.
2: Neći za sesmi dobre pesmi.
0: Dobro, dogovoreno. Ko Ćane, nema greške. Okay. Biće. Ćao.
2: Ajde, ćao.

Imamo mi glasovo na Facebooku još, da vidimo mi ko je nama dalje pisao. Evo ovako, Vojkan kaže, pozdrav svima od Vojkana i tri za prvi. Evo za Stoju, slušamo pesmu upravo za Vojkana. Procvet.

0: 10 časova, 10 minuta. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Za drugi.
0: Može za Janu.
1: Pjesmu Njive.
0: Koja pjesma?
1: Njive. Pa bosanska. Begić,
0: aha, braće Begić, da, može, tužne njive naslednika žele, može, biće Begić i prijatno.

0: Eto, bilo je to Stoja, a ovo je sada već Jana i Veselo društvo, predlog broj 2. Nerko Moro, tri glasa za drugi predlog. Evo, pišemo za Janu, tri glasa od Nerka za ovu lepu pesmu Veselu. Halo, dobar dan, idemo dalje.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite, teta Bos.
1: Evo, vama veliki pozdrav, Srđo, svima u radiju i vašim porodicama. Ja ću da glasam, evo, za treći. Ko ima najmanji?
0: Seka ima crno i zlatno, najmanje treći.
1: Evo, za nju.
0: Može.
1: Ja sam. A pesma neka bude... Evo, očane.
0: Očane, hoćemo narod balkanski. Narod balkanski, ili ćemo nešto drugo?
1: E, da, baš narod balkanski. Traži je.
0: Za sve nas Balkance.
1: Da, baš tako. Može. Evo, Srđo, pozdrav još svoj našoj deci, svim mojim prijateljima. Neću ih nabrajati, a oni znaju koji su. Svako dobro.
0: Hvala vam puno, tita Bosu, i vama sve najbolje. Halo, dobar dan.
2: E, idemo?
0: Može, Dado.
2: Ja ću glasam za dva.
0: Može.
2: E, Seki?
0: Kaži, Dado.
2: Ja sam setio. Hajde, se ostavi moju pesmu od Baje i znam koju ćemo mi drugu pesmu od Roki Beković pola veka.
0: Pola veka, može, Dado, bit će.
2: Čale.
0: Ćao, Dado.
2: Tak.

Pola veka već sam prošao, a pameti nisam došao, pevaće nam Roki Begović samo za Dadu. I da vidimo ovako, Radovan Marinković kaže glas za drugi, za ovu pesmu koju slušamo, Veselo društvo i za Janu. Snežana Đurišić, Kleo se Kleo i pozdrav biće.

0: Hajd pod ruku, halo, dobar dan.
1: Ajmo za drugu.
0: Može, za Janu.
1: Za Janu i... pozdravljam vas. Već se dugo nisam pozdravila.
0: Dobro.
1: A nismo se vidjeli i dugo od Ajskoga. Odajske proslave, slave. I... A ja bi koju pjesmu sada...
0: 72 dana.
1: Eto.
0: Može.
1: Zna, ja kažem, djeci rekao, ja sam reknem, treba me neko, znaju, rekao, svi kaže, pa ti mi kaže, ne radiš, rekao, pa da.
0: Da, da. Može, bit će nekako Bilkić.
1: Važi, okej.
0: Ćao, prijatno, sve ajde, najbolje. Ćao. Imamo drugu
2: liniju. Dobar dan, Srđo.
0: Pozdrav, veliki Krašo.
2: Pozdrav tebi i kolegama. Glas za prvi.
0: Može.
2: Može medeni mesec niz Moravu vetar duva.
0: Može, Rašo.
2: Ćao.
0: Ćao, Rašo. Evo nas kod Ceke, koja voli crno i zlatno.

Evo, Rašo bio uživo sa nama i pisao nam, kaže, glas za treći. Evo, za ovu pesmu glasao Rašo i Dragan Pantić-Medrevac, ti si knjiga pisana za mene i pozdrav, još jednom pozdrav za našeg Rašu.

0: mi idemo dalje uživo. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Evo, dobar dan, Srđe, još jednom. Oće opet dat koji ima najmanje.
0: Seka još uvijek.
1: Da, za nju glasom, a pesma, evo, neka bude za sve nas, pozdrav svoj našoj deci, nešto od Tozovca.
0: Može, iz naftalina ćemo.
1: Radi nešto veselo, molim te.
0: Veselo iz naftalina, što bi rekli, nešto staro, a dobro.
1: Da, ajde, svako dobro i živi zdravije.
0: Hvala i vama, prijatno.
1: Dođi.

0: Imamo još vremena za glasanje, zato pozovite vaš Radio Borovo i glasajte. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama, svim slušaocima Radio Borova i pjesma, da, glasam za Čanu i pjesma od Snežane Savić, Staro društvo.
0: Staro društvo, može.
1: Da, će prijatno. Dogovor.
0: Prijatno i vama. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
2: E, stavili ste nas na muka, ajde za sve tri pojedu.
0: Može, dogovoreno.
2: Puno pozdrav, ne znaš šta se seka uspavala, nema.
0: Pa nema je danas, možda je u bašti.
2: Ma da, isto ko i ja. Pozdrav vama i daj molim te stavim ono od one Hane, da međutim nisam je čula neki dan.
0: Aha, može, može, može biti.
2: Ajde, pozdrav puno.
0: Čao, prijatno, čao.

0: Mi smo pomešali danas tri dobre pevačice, tri dobre pesme. Crno i zlatno seka Stoja, nešto mi govori i Jana, veselo društvo. Još koji minut imate za glasanje? Da znam da tebi pripada. Eto, bila je to seka, ovo je sad već Stoja. Malo ćemo čuti još Stoju i ovu lepu pesmu, nešto mi govori. Da će još neko da nas pozove.
1: Halo, dobar, dobar dan, Srđo.
0: Može, Raša, izvoli.
1: Pozdrav tebi i sad glas za drugi. Može. I može Jelena Bročić, Bele Rade.
0: Može, Rašović.
1: Ćao.
0: Ćao, Rašo. Ništa bez belih rada.

0: Još malo pa kraj. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Još malo, ja treći put.
0: Evo ga.
1: Ja ću dati opet za treći predlog.
0: Može, vredi, seka svako.
1: A pesma ti izaberi nešto od našega... Joj, Bože, pomoži, Bore Drljače.
0: Bore Drljače, može.
1: I on, može, da, može ona, znaš ti već koju ćeš,
0: može.
1: Koju godinu, sve su mi dobre.
0: Može, Krajišnici, gde ćemo na prelo?
1: Ma, baš.
0: Može, dogovoreno. Biće.
1: Dušo, draga, puno hvala i živi i zdravi bili svi skupa.
0: Hvala i vi sa nama, teta Boso, živjeli.
1: Daj Bože, sam zdravlja, pa kako bude, daj.
0: Svega drugog će biti.
1: Da, bit će.
0: Važi, prijatno se, najbolje. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan. Čana.
0: Može.
2: I pjesma One granice. Uh-huh. Sada ne znam ko to
0: pjeva.
2: To odavno nismo čuli.
0: Može.
2: Hvala.
0: Prijatno.

Evo ja gledam u Facebook, mislim da nema više vaših glasova, poruka nepročitanih, mi moramo završiti emisiju da bi proglasili pobedničku pesmu i da je čujemo naravno. Idemo na brojanje glasova. Dvadeset glasova Jana, Veselo društvo, Novih i dana. Drugo mesto, 13 glasova Stoja, Nešto mi govori. I treće mesto Seka, 6 glasova Crno i zlatno. Eto, između tri ove dame i ove tri lepe pesme, vi ste odabrali Janu i Veselo društvo. Do novog hita dana sutra, tačno 10, pozdrav od dežurne ekipe vašeg radio Borova, ne menjajte frekvencije, ostanite na 100,7 i uživajte prvo u dobrom hitu, a zatim i u pesmama koje ste vi odabrali. Dakle, slušamo prvo Janu i novih hit dana Veselo društva. Do sutra, tačno 10, veliki pozdrav i živeli!

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na predstavu Draga sestro, godišnju predstavu mladih polaznika dramskog studija Hrvatskog doma, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan. Predstava Draga sestro nastala je prema motivima romana Draga mama Nade Mihelčić, donosi priču o odrastanju, prijateljstvu, nesigurnostima, porodičnim odnosima i svemu onome što mladi često prećute, a duboko proživljavaju. Pozivamo vas da podržite mlade glumce i budete deo njihove završne pozorišne večeri, poručuju organizatori. Iz Centra za mlade Dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje, upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo aktivno uključivanje i volontiranje važni za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade Dalj, odnosno Doma kulture u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Život iz dva dela, koja će biti odigrana u četvrtak 11. juna u Srpskom kulturnom centru u Osijeku Jovana Gojkovića 21 s početkom u 19 časova. Ovo je predstava o migraciji, identitetu, pripadnosti i snovima. Teatar Teatron koristi scenu i dijalog kao alatke za isticanje raznolikosti životnih priča koje su svuda oko nas, ali i za suprotstavljanje svakom obliku ksenofobije. Predstavu izvode glumci iz švedskog teatra Teatron Suzana i Željko Santrač, a njihova dvonedeljna turneja u pet zemalja održava se pod pokroviteljstvom Umetničkog veća Švedske, navode u pozivu organizatori. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, pododbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. Međunarodni vinodanski sabor, koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije, u isto vrijeme, publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta, pododbora Bobota, Osnovne škole Bobota i Čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj sabora bit će održani u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor bit će završen folklornom večeri koja počinje u 20 časova. Prijave za učešće moguće su putem elektronske pošte na adresu Đurđica Nedić gmail.com ili na telefon 098 184 5646. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.

0: Lokalno.
1: U Borovu je 3. juna na praznik svetih careva Konstantina i Jelene obeležen Zavetni dan. Ovaj praznik koji meštani slave vekovima nastao je kao zavet nakon što je veliko nevreme uništilo žetvu. Tada su se meštani zavetovali na post i molitvu tražeći zaštitu za svoje useve. Zavetni dan obeležen je u hramu Svetog Stefana. Nakon svete liturgije obavljena je litija oko hrama, a potom su ispred crkve osveštani klasovi žita koje su vernici doneli kao simbol molitve za rodnu godinu i blagoslov polja, saznali smo od protonamestnika Dragana Serdara.
2: Danas je velika radost u našoj parohiji i okupili smo se u našem svetom hramu kako bismo obeležili zavet naših predaka da ćemo na današnji dan služiti svetu liturgiju i uznositi molitve Gospodu za blago vreme, za plodne njive i za mir na kraju krajeva, jer uz sve ovo pomenuto što se molimo Bogu redovno da nam da blago rastvorenje vazduha, kiše u svoje vreme i svega onoga što je potrebno kako bi napredovalo ove kulture, ove naše njive i nešto vinograda što ima. Molimo se i za mir i jedinstvo naše zajednice i upravo jeste crkva mesto gde u tom neprestanom dolaženju i molitvama u stvari prinosimo Gospodu molitve za sve ono što je dobro. A Bog je čovjeku jasno naznačio put kojim treba da hodi, to je put evanđelja, to je sledovanje svemu onome što nas je Hristos poučio u svoje vreme dok je ovdje bio sa nama, ali nam je ostavio svetu crkvu koja nam je svetionik i putovođa kroz naš životni hod.
1: U obeležavanju praznika učestvovali su i ovogodišnji kumovi slave, kao i kumovi koji će tu dužnost preuzeti naredne godine. Tom prilikom obavljeno je tradicionalno predavanje kumstva, čime je nastavljena dugogodišnja tradicija očuvanja običaja i zajedništva među meštanima. Ove godine kuma je bila Senka Zarić s porodicom.
3: Ove godine moja porodica kum za zavetni dan u Borovu, car Konstantin i carica Jelena. Mnogo nam znači ovo kumstvo, zato što evo, to smatramo kao blagoslov za našu porodicu. Značilo nam je da uzmemo molitveno učešće kod nas u crkvi u Borovu. Znači nam je zbog toga zato što je naš sin rođen na taj datum, pa nas je to još više ponukalo.
1: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je Stanimir Protić.
4: Zavjetna slava je u svakom selu naša tradicija od davnina i uvijek sam želeo da dam neki svoj doprinos u tom smislu, tako da sam se ove godine odlučio da se prihvatim kumstva za zavjetni dan i drago mi je da sam zdrav, da sam još to mogu, da nadam se do godine da ćemo to proslaviti i da ćemo održati tu našu tradiciju.
1: Zavetni dan u Borovu jedan je od najznačajnijih verskih praznika.

0: praznika u mestu i predstavlja priliku da se sačuvaju običaji, učvrste veze među meštanima i prenese tradicija na mlađe generacije.
1: Lokalno.
0: Već tradicionalno na duhove borovska domaćinstva obilaze kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Obilazak domaćinstava organizuju prvog dana duhova već 20 godina. S prikazom tog običaja borovski kud se dva puta predstavio na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, rekao nam je predsjednik društva Rado Bosić.
2: 2000. smo obnovili običaje kraljice koje su nekada na ovom prostoru ti običaji bili i mogu reći slobodno da su kraljice u Borovu dosta dobro primljene. Čak se često puta neka domaćinstva i ljute kad ne dođemo do njih, jer jednostavno je nemoguće postići da kompletno mjesto obiđemo. Iako i ovog puta imamo dvije grupe, jednu grupu koju idemo prema, kako mi kažemo, Mikanovcima, a drugu grupu idemo prema Vrtiću.
0: Cilj je sačuvati ovaj običaj i preneti to blago na mlađe generacije.
2: Kao što vidite, omladina se pripremila, oni jednostavno uživaju u tim običajima, što mi je jako drago da je omladina prihvatila i shvatila šta to znači na današnji dan, a to su duhovi. Znači, povodom duhova se održavaju običaj kraljica.
0: U povorci kraljica i ove godine bila je Anisija Aleksić.
3: Ovo mi je 4. godina. Odlično, jako je lepo otići sa drugarima i usrećiti narod. Imamo 3 različite pesme. Imamo pesme za muško, žensko i za kuću. Drago mi je, kažem, jako je lepo ovo što radimo i usreći nas.
0: Iz borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji su u svom domu primili kraljice kako bi svakom domaćinstvu poželjeli zdravlje, sreću i blagostanje. Slušali ste lokalno Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
1: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u partnerstvu sa udruženjem Tko se boji sutra još i udruženjem za podršku žrtvama i svedocima provodi projekat Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta je unapređenje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, rekao je za naš radio Mislav Ševo, socijalni radnik Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije.
4: Neki opći cilj projekta je unapređenje socijalne uključenosti kroz razvoj mreže socijalnih usluga, a specifični cilj bi bio osigurati kontinuiranu podršku osobama s invaliditetom radi njihove veće uključenosti u društvo. Projektom bi se provelo 9 različitih socijalnih usluga koje su prilagođene potrebama odraslih osoba s invaliditetom. Ukupno će biti pruženo 1346 socijalnih usluga, a obuhvaćeno će biti minimalno 52 sudionika, te 42 sudionika kojima će biti pruženo minimalno 15 socijalnih usluga, a time će se osigurati kontinuirana i kvalitetna podrška kroz različite oblike pomoći, uključujući savjetodavni rad, psihosocijalnu podršku, fizikalnu terapiju te edukacije i radionice.
3: Svi zainteresovani i potencijalni korisnici mogu se prijaviti putem obrazaca koji su dostupni na web stranicama Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije i partnerskih organizacija.
4: Imat ćemo edukacije korisnika, kreativne radionice, hortikulturne aktivnosti, fizikalne terapije od strane fizioterapeuta, a socijalne usluge će biti, dakle, savjetodavna podrška od strane socijalnog radnika, psihosocijalna pomoć od strane psihologa, bit će, dakle, prijevoz za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Svi potencijalni sudionici će se uključivati prema redoslijedu za primanja prijava. Ima prijavni obrazac na našoj službenoj stranici i na partnerskim stranicama, te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, te Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima iz Vukovara, Tko se boji sutra još.
3: Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 279.000 evra, traje 36 mjeseci. Finansira se bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda Plus. Stanovnici starije životne dobi iz našeg mjesta danas su u Borovu učestvovali u aktivnostima koje u sklopu dvogodišnjeg programa DAS dostojanstveno aktivno i sigurno starenje organizovalo Udruženje žena Vukovar. Aktivnosti su obuhvatale igre bingo i pikado kao i čitaonicu u sklopu koje su saznali nešto novo iz opšte kulture. Ovakve radionice povezuju osobe treće životne dobi i potiču njihovo razmišljanje, kreativnost i aktivnost, rekla je voditeljka programa Dejana Jasenovčanin.
5: Današnji susret započeli smo uz igru bingo, koja je ujedno jedna od omiljenih aktivnosti naših korisnika. Osim što je ova aktivnost izuzetno zabavna, možemo reći da bingo svakako kod sudionika potiče koncentraciju, pažnju i svakako brzinu reakcije. Svaki izvučeni broj prati veliko uzbuđenje. Nakon toga uslijedila je čitaonica tijekom koje smo čitali razne zanimljivosti iz rubrike Jeste li znali. Posebno nas veseli što u ovu aktivnost redovno uključujemo i same korisnike koji rado čitaju pripremljene sadržaje pred grupom, a na taj način dodatno potičemo njihovo samopouzdanje i mogu reći aktivno sudjelovanje. Svaka zanimljivost isto tako često postane povod za nekakav ugodan razgovor i raspravu. Za kraj smo održali pikado.
3: Današnjim aktivnostima odazvalo se 20 meštana kojima ovakva druženja mnogo znače, pogotovo meštanima koji su ostali sami.
6: Jako nam je drago što imamo jako lepo druženje, što se jako lepo družimo i jako sam oduševljena ovo naše društvo i puno im hvala za sve ovo što nam čine. Hvala Adela i Nadi, zahvaljujem se puno što nam to organiziraju i puno im hvala na svemu, da ostanemo takvi kakvi jesmo i dalje. Puno mi jako znači, puno za pošto sam ja usamljena, sama živim, da mi to dođe jako malo raspoloženje i od tuge i od sve. Polako, na bicikli sjedneš i polako. Me jako volim društvo, jako volim raspoloženje, jako volim da se družim, jako volim sve. Di god se zove, ja idem. Sam nek nisam u kući više. Dosta mi je kuće i svega.
0: Ovo mi jako puno druženja znači. Radili smo pikado pa pokađali to. I loto smo igrali. Pa dva mi, tri mi još falilo, ali dobro. Meni ovo isto puno znači, družim se i tako.
3: Kako ste vi saznali za ove?
0: Mama me je uključila i onda oni mene zovu i peške sama polako.
3: Udruženje žena Vukovar poziva građane da u ponedjeljak 15. juna u 9:30 prisustvuju javnoj tribini o nasilju nad starijim osobama koja će biti održana u maloj sali iza zgrade opštine Borovo. O temi će govoriti policijska službenica Policijske uprave Vukovarsko-Sremske i pravnica udruženja. I ova tribina se organizuje u okviru programa DAS, dostojanstveno aktivno i sigurno starenje, uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i partnera udruženja za podršku žrtvama i svedocima. Iz fudbalskog kluba Vutek Sloga saopštili su da je turnir u malom fudbalu koji je trebao početi večeras odgođen. Kako se navodi u objavi iz vukovarskog kluba, turnir je odgođen iz tehničkih razloga. Toliko u vestima, hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti, Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
3: Vreme do kraja dana delimično sunčano, vetar slab do umeren jugoistočni, a naveče će okrenuti na severni i severoistočni, u noći na sredu moguće i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će 32 stepena. Prema posljednjim merenjima na našem području temperatura vazduha iznosi 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 41%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. S približavanjem frontalnog sistema našim krajevima dolazi do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropate se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na sredu. Hronični bolesnici, posebno sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem delu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tokom boravka na otvorenom.
9: A sada jedan mali EPP.
10: Reklame.
11: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
12: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
13: Sučević Company.
11: Jelen pivo. Zov prijatelja.
14: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
15: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
14: Automobili Simić.
15: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
17: rakenski ulošci, pele
16: 11,27 €, najam stana
17: 7,99 €.
16: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
13: U Bosa trgovinama potražite mesni narezak Gala 150 grama 95 centi, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59.
17: Hit dana Radio Borova.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u partnerstvu sa udruženjem Tko se boji sutra još i udruženjem za podršku žrtvama i svedocima provodi projekat Podrška bez barijera. Glavni cilj projekta je unapređenje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, rekao je za naš radio Mislav Ševo, socijalni radnik Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije.
4: Neki opći cilj projekta je unapređenje socijalne uključenosti kroz razvoj mreže socijalnih usluga, a specifični cilj bi bio osigurati kontinuiranu podršku osobama s invaliditetom radi njihove veće uključenosti u društvo. Projektom bi se provelo 9 različitih socijalnih usluga koje su prilagođene potrebama odraslih osoba s invaliditetom. Ukupno će biti pruženo 1346 socijalnih usluga, a obuhvaćeno će biti minimalno 52 sudionika, te 42 sudionika kojima će biti pruženo minimalno 15 socijalnih usluga, a time će se osigurati kontinuirana i kvalitetna podrška kroz različite oblike pomoći, uključujući savjetodavni rad, psihosocijalnu podršku, fizikalnu terapiju te edukacije i radionice.
3: Svi zainteresovani i potencijalni korisnici mogu se prijaviti putem obrazaca koji su dostupni na web stranicama Društva multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije i partnerskih organizacija.
4: Imat ćemo edukacije korisnika, kreativne radionice, hortikulturne aktivnosti, fizikalne terapije od strane fizioterapeuta, a socijalne usluge će biti, dakle, savjetodavna podrška od strane socijalnog radnika, psihosocijalna pomoć od strane psihologa, bit će, dakle, prijevoz za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Svi potencijalni sudionici će se uključivati prema redoslijedu za primanja prijava. Ima prijavni obrazac na našoj službenoj stranici i na partnerskim stranicama, te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, te Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima iz Vukovara, Tko se boji sutra još.
3: Ukupna vrijednost projekta iznosi nešto više od 279.000 evra, traje 36 mjeseci. Financira se bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda Plus. Stanovnici starije životne dobi iz našeg mjesta danas su u Borovu učestvovali u aktivnostima koje u sklopu dvogodišnjeg programa DAS dostojanstveno aktivno i sigurno starenje organizovalo Udruženje žena Vukovar. Aktivnosti su obuhvatale igre bingo i pikado kao i čitaonicu u sklopu koje su saznali nešto novo iz opšte kulture. Ovakve radionice povezuju osobe treće životne dobi i potiču njihovo razmišljanje, kreativnost i aktivnost, rekla je voditeljka programa Dejana Jasenovčanin.
5: Današnji susret započeli smo uz igru bingo, koja je ujedno jedna od omiljenijih aktivnosti naših korisnika. Osim što je ova aktivnost izuzetno zabavna, možemo reći da bingo svakako kod sudionika potiče koncentraciju, pažnju i svakako brzinu reakcije, a svaki izučeni broj prati veliko uzbuđenje. Nakon toga uslijedila je čitaonica tijekom koje smo čitali razne zanimljivosti iz rubrike Jeste li znali. Posebno nas veseli što u ovu aktivnost redovno uključujemo i same korisnike koji rado čitaju pripremljene sadržaje pred grupom, a na taj način dodatno potičemo njihovo samopouzdanje i mogu reći aktivno sudjelovanje. Svaka zanimljivost isto tako često postane povod za nekakav ugodan razgovor i raspravu. Za kraj smo održali pikado.
3: Današnjim aktivnostima odazvalo se 20 meštana kojima ovakva druženja mnogo znače, pogotovo meštanima koji su ostali sami.
6: Jako nam je drago što imamo jako lepo druženje, što se jako lepo družimo i jako smo oduševljeni ovo naše društvo i puno im hvala za sve ovo što nam čine. Hvala Adela i Nadi, zahvaljujem se puno što nam to organiziraju i puno im hvala na svemu, da ostanemo takvi kakvi jesmo i dalje. Puno mi jako znači, puno za pošto sam ja usamljena, sama živim, da mi to dođe jako malo raspoloženje i od tuge i od sve. Polako, na bicikli sjedneš i polako. Me jako volim društvo, jako volim raspoloženje, jako volim da se družim, jako volim sve. Di god se zove, ja idem. Sam nek nisam u kući više. Dosta mi i kuće i svega.
0: Ovo mi jako puno druženja znači. Radili smo pikado, pa pokađali to. I loto smo igrali. Pa dva mi, tri mi još falilo, ali dobro. Meni ovo isto puno znači, družim se i tako.
3: Kako ste vi saznali za ove?
0: Mama me je uključila i onda oni mene zovu i peške sama polako.
3: Udruženje žena Vukovara poziva građane da u ponedjeljak 15. juna u 9.30 prisustvuju javnoj tribini o nasilju nad starijim osobama koja će biti održana u maloj sali iza zgrade opštine Borovo. O temi će govoriti policijska službenica Policijske uprave Vukovarsko-Sremske i pravnica udruženja. I ova tribina se organizuje u okviru programa DAS, dostojanstveno aktivno i sigurno starenje, uz podršku Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike i partnera udruženja za podršku žrtvama i svedocima. Iz fudbalskog kluba Vutek Sloga saopštili su da je turnir u malom fudbalu koji je trebao početi večeras odgođen. Kako se navodi u objavi iz Vukovarskog kluba, turnir je odgođen iz tehničkih razloga. Toliko u vestima, hvala na pažnji.
7: Čuli ste vesti, Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra delimično sunčano. Na kopnu veći deo dana vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Prema večeri sa zapada prolazno jače na oblačenje s kišom. Lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, prvenstveno na severnom Jadranu, a u noći na četvrtak i u centralnim i istočnim predelima uz jak na udare olujan severni vetar. Na našem području će jutarnja temperatura vazduha biti 17, a najviša dnevna 29 stepeni. Biometeorološke prilike će se tokom dana pogoršavati. Meteoropate se mogu žaliti na manjak energije, umor, slabiju koncentraciju, bolove na mestima ranijih povreda. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici bit će jače izražene, a moguće su izraženije poteškoće u noći na četvrtak. Srčanim i plućnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje većih napora, posebno u najtoplijem delu dana. Savjetuje im se i lagana prehrana, primjerena hidracija i zaštita od UV zračenja za vrijeme boravka na otvorenom.
9: A sada jedan mali EPP. Reklame.
10: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20, piće Vindi Tonic litra i pol, euro

0: Reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.

0: lepa žena kobajagi opuštena tebi u životu znači sve.
1: Reci.
0: Da li hoćeš biće jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne.
1: Reci.
0: Ne.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Otopalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Brijetanović.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Hrvatskog doma Vukovar pozivaju na predstavu Draga sestro, godišnju predstavu mladih polaznika dramskog studija Hrvatskog doma, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova. Ulaz je slobodan. Predstava Draga sestro nastala je prema motivima romana Draga mama Nade Mihelčić, donosi priču o odrastanju, prijateljstvu, nesigurnostima, porodičnim odnosima i svemu onome što mladi često prećute, a duboko proživljavaju. Pozivamo vas da podržite mlade glumce i budete deo njihove završne pozorišne večeri, poručuju organizatori. Iz Centra za mlade Dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje, upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo aktivno uključivanje i volontiranje važni za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade Dalj, odnosno Doma kulture u Dalju na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na predstavu Život